Jordan FM ni ke gbe ade ohun fun Olorun lo dire wa faku ko wa emi fi yin voluwa to fun mi ni oro so o fogo fun Olorun ba mi adeda to fun mi ni ede pe oba to fi ma jemu tun ma jemu ipe de mi ojo teni keyin si soro mi ojo te eyan keyan won fa ko mo kun ti odo mi yo ni Oluwa ba se dari mi na ni se ma nwa bo la nlo loni bo la ti fe bere bo se nlo ori aye lo je ologo aya torun kila jo fe bara wa so loni je gbadun ni fe mi David eyan mi iba na bu mi ni ba si lo re mi na ko si n to bu nbe ni fe mi David lele titi lai lai lo pe